0: Terima kasih kerana terus mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Hari ini 28 Julai, hari Selasa, 8.23 minit pagi dah kita ni pendengar semua. Dan macam biasalah, hari Selasa ni kita ada segmen, kita akan ada segmen untuk Siapa Tu. Jadi gak, dari segmen Siapa Tu ni, Syirah akan pendengarkan petikan filem. Pendengar kita boleh call untuk jawab lah. Kita nak tahu filem tu filem gapo, nama tajuk filem dia, suara yang diperdengarkan dalam petikan filem tu milik suaranya siapa. Jadi petikan filemnya kita perdengarkan.
1: Belum ada bini lagi tuan. Ibni, bukan bini. Ana mau tahu ente punya bapa punya nama lah.
2: Bedal tuan.
1: Bedal? Masya Allah, siapa ente sudah bedal?
2: Nama saya Badul, bapa saya Bedal.
1: Tuan Syekh, datuknya Bedil. Masya Allah, apa tidak ada nama lain?
0: Tu dia. Apa tiada nama lain? Tu adalah petikan filemnya. Jadi kepada pendengar kita, kalau tahu suara tu milik siapa dan filemnya filem apa, boleh terus call kita lah di talian macam biasa 743-3858 ataupun 748-8030. Kejap lagi Syirah akan ambil panggilan anda. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu lagu daripada kumpulan Elite, Tamparan Wanita. Teruskan bersama Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Gu Pagi Kelantan FM. Gu Pagi.
1: Masih bersama dengan Syirah di Gu Pagi Gu Kita Belakor 8.8 minit pagi. Dan untuk waktu dan ketika ini, Syirah akan bagi jawapan lah kepada teka-teki kita pasal siapa tu tadi berkenaan dengan petikan filem, pelakonnya siapa dia. Jadi tak dia ada je pendengar kita hak jawab dengan betul. Ada sore tu nama Pak Odeng. Jadi betul lah, petikan filem tu daripada filem Hantu Siang. Suara yang ada dalam itu adalah suara A.R. Badul dan juga Datuk Jamali Syadat. Datuk Jamali Syadat ni, seingat Syirah, dia pandai buat suara macam-macam, kan? Macam Cik Mang tu. Filem Hantu Siang ni merupakan sebuah filem Melayu yang diterbitkan di Malaysia pada tahun 1986 dan ditayangkan di pawagam seluruh negara ketika itu. Ia menampilkan A.R. Badul, Norin Nor, Rosnah Muhammad Nor dan ramai lagi lah termasuk Datuk Jamali Syahadat ni. Dan pengarah filem ini juga adalah A.R. Badul sendiri. Jadi Syirah nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pendengar kita yang mencuba dan sama-sama call untuk teka nama siapa, siapa yang melakonkan dan filem yang daripada filem gapo. Terima kasih banyak-banyak deh. Tak apalah, jawab tak betul pun asalkan confident menceriakan Gu Pagi kita hari ni ni deh. Okey, so selepas ni kita akan ke Kuala Lumpur, terbang ke Kuala Lumpur untuk berita utama pada pukul 9. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu daripada Misha Omar, Masihkah Ada Rasa Itu. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: no.
1: Pada. Oh, pada.
2: Gak boleh.
1: Pijai motor sementah.
2: Oh, motor boleh. Ha, koci ni. Motor duduk di belakang surat. Nanti pandai ke?
1: Pergi kedai ustaz tu je.
2: Kedai ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lah gitu mau lalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
3: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun kata, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi risiko nyakit kronik, supo jatuh, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Gapa hak penting, gaya hidup sedentari kena ubah. Cara paling mudah, banyakkan jalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: the link to Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.
3: Anda masih lagi bersama dengan Syirah di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Terima kasihlah kerana setia bersama dengan Kelantan FM. Untuk Gu Pagi ni, dah masuk jam yang terakhir. 9.39 minit pagi dah. Tapi sebelum tu Syirah sempat rasanya untuk Syirah kongsikan perkembangan atlet kita untuk sukan Commonwealth ni di Glasgow. Atlet angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan pingat emas ketiga buat kontinjen Malaysia pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas menjuarai acara 79kg lelaki hari ini. Kejayaan ini menyaksikan Muhammad Eri meraih pingat emas sulung sukan Commonwealth sekaligus memperbaiki pencapaian yang dimenangi pingat perak yang dimenangi dialah iaitu pingat perak dalam kategori 7/3kg pada tahun 2022. Dan atlet berusia 26 tahun ni turut mencatat jumlah angkatan 331kg, hasil 147kg dalam acara snatch dan 184kg dalam acara clean and jerk. Okey, dan kejayaan Muhammad Eri lebih bermakna lah apabila beliau mengulangi pencapaian bapanya iaitu Hidayat Hamidon yang memenangi pingat emas angkat berat pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur pada tahun 1998. Pingat emas ini merupakan yang ketiga buat Malaysia di Glasgow 2026 selepas Muhammad Anik Kasdan muncul juara kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin mengungguli kategori 65kg semalam. Jadi kita ucapkan tahniahlah kepada atlet-atlet kita yang telah mengharumkan nama negara. Okey, seterusnya jom kita berhibur dengan lagu daripada Munda Syahira, Sumpah Cinta Ini. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Berita palsu bahaya. Kalau kita sebarkan berita palsu, boleh sebabkan panik dan gugat keselamatan negara. Jom tingkatkan kesedaran, sebarkan berita atau info yang sahih sahaja di media sosial atau aplikasi seperti WhatsApp. RTM, #maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Info Sukan 28 Julai 2026. Selepas menakluk gelaran dunia interim Starweight Muay Taiwan Championship, Ahmad Nur Iman Alif Rakit kini mengintai mahkota sebenar apabila bersedia menguji kehebatan juara dunia Prajan Chai PK Sain Chai dalam aksi penyatuan gelaran tidak lama lagi. Jagoh negara itu mencipta sejarah apabila menumbangkan legenda Thailand Sam Ae Kai Yang Hado pada One Fight Night di Stadium Lumpine, Bangkok, sekaligus muncul rakyat Malaysia pertama meraih gelaran dunia interim dalam division tersebut. Lebih manis, kemenangan ke atas bekas juara dunia tiga kali One Championship itu mengesahkan status Alif sebagai antara pencabar sebenar dalam division berkenaan selepas melakar 6 kemenangan berturut-turut. Alif yang dipanggil ke tengah gelanggang untuk sesi face-off bersama Prajan Chai bersedia untuk berdepan jagoh Thailand tersebut bagi menentukan juara sebenar Starweight. Sebagai rekod kejayaan menewaskan Sam A, bukan sekadar menghadiahkan Alif gelaran dunia interim, malah mengukuhkan rekod cemerlangnya dengan 6 kemenangan berturut-turut dalam One Championship sejak Ogos 2024. Misi memburu 5 pingat emas buat kontijen negara pada Sukan Commonwealth 2026 bermula secara rasmi apabila Malaysia tampil megah pada upacara pembukaan temasha di Arena Hydro Glasgow awal pagi semalam. Perarakan masuk kontijen Malaysia diketuai jagoh lompat jauh para negara dan juara Paralimpik 2 kali Dato' Abdul Latif Romli yang berjaya membawa jalur gemilang manakala pemain bowling padang nombor 1 dunia Emma Firiana Saroji menandakan perjuangan kontijen negara bermula. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria mengingatkan kontijen negara bahawa mereka membawa harapan dan aspirasi 34 juta rakyat Malaysia pada temasha 4 tahun sekali itu. Norza mengingatkan setiap atlet supaya tidak sesekali meragukan kemampuan diri kerana mereka membawa harapan dan impian jutaan rakyat Malaysia di pentas antarabangsa. Sebagai rekod pada edisi 2022 di Birmingham, Malaysia berada di kedudukan ke-10 keseluruhan selepas mengumpul 7 pingat emas, 8 perak dan 8 gangsa.
1: Info Sukan Kelantan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleha Makzim menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan PGA Brigade Tenggara merampas hampir 80,000 batang rokok seludup bernilai lebih RM150,000 serta menahan seorang lelaki tempatan dalam serbuan di sebuah premis di Jalan Masjid Lundang di Kota Baru awal pagi semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, serbuan menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan itu dilakukan anggota Batalion 7 PGA Kuantan dengan bantuan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru. Beliau berkata pemeriksaan di bahagian stor belakang premis berkenaan menemukan 75,000 batang rokok putih dan 4,800 batang rokok kretek yang dipercayai diseludup. Seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun yang mengaku sebagai penjaga premis ditahan bagi membantu siasatan. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967 dan telah dirujuk kepada Bahagian Siasatan Jenayah IPD Kota Baru untuk tindakan lanjut. Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS Rantau Panjang menggagalkan cubaan pertama membawa masuk 100 kg udang harimau perang dari Thailand sejak sekatan sementara pengimportan 5 spesies udang dari negara itu berkuat kuasa pada 1 Jun lepas. Komander AKPS Rantau Panjang Siti Karijah Hamzah berkata, cubaan itu dikesan menerusi operasi bersepadu melibatkan AKPS Rantau Panjang, Jabatan Perikanan dan juga Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang semalam. Beliau berkata pemandu lori terbabit mengemukakan invoice yang mengisytiharkan muatan ikan dan kerang namun pemeriksaan manual mendapati terdapat tong yang mengandungi udang harimau perang disembunyikan di bahagian paling bawah muatan. Beliau berkata kes itu dirujuk kepada MAKIS Kelantan untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011-Akta 728. Taktik licik sedikit penyeludupan dengan menggunakan lori yang ditutup sepenuhnya bagi menyembunyikan muatan 10 ekor lembu seludup gagal selepas dirampas. Pasukan Gerakan Am PJA menggagalkan penyeludupan dengan menggunakan lori yang ditutup sepenuhnya bagi menyembunyikan muatan 10 ekor lembu di Jalan Darul Naim di Pasir Mas semalam. Rampasan itu dilakukan pasukan khas Batalion 7 menerusi Ops Taring Wawasan selepas menahan sebuah lori yang dipandu seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, hasil pemeriksaan terhadap lori terbabit menemui 10 ekor lembu seludup. Katanya pemandu lori gagal mengemukakan sebarang dokumen atau permit berkaitan muatan yang dibawa dan lembu terbabit dipercayai diseludup masuk dari Thailand menggunakan pangkalan haram. Kes dirujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Kelantan untuk disiasat mengikut Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: terus dengar Kelantan FM.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Baik, terima kasih kepada yang masih lagi setia dengarkan Nuha di segmen Negur Galik. Baik, kepada yang tengok di menerusi live TikTok kita ni, daripada Zulkifli, ada Pak Cumat, ada siapa dia lagi tu, ramai lagi lah. Terima kasih juga. Dan pukul 12.30 minit petang nanti, kita ke tengah hari nanti, kita ada tetamu bersama dengan Puan Ros Hayati, iaitu peguam. Jadi nak tahu topik apa yang kita nak bincang pada hari ni, kena stay tuned. Dan juga yang mana dengarkan melalui radio ataupun aplikasi RTM Klik, kalau nak lebih senang, muat turun sahaja aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan di mana-mana sahaja anda berada. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk terbang ke Kuala Lumpur untuk Britain Ringkas dan juga lagi pelbagai info-info menarik. Dan juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Terus layan ku galik. Aduh, semua. Terima kasih, Mak, sebab sentiasa sokong lu.
1: Terima kasih, bro. Belanja makan tadi.
2: Terima kasih, awak. Tolong saya siapkan assignment.
3: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan, anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan, mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.

0: Setia bersama di Radio Malaysia Kelantan FM.
1: Dari kami, Hijaz.
2: Radio Malaysia Kelantan FM.
3: Kelantan FM.

0: menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai pengundi. Untuk makluman, di kawasan Dewan Undangan Negeri N22 Rahang ini menyaksikan pertemuan empat penjuru iaitu Xiao Miao Kong mewakili Pakatan Harapan, Yap Siok Moy daripada Parti Barisan Nasional, Tang Jie Sun daripada Parti Bersatu dan Cikgu Tina mewakili Parti Sosialis Malaysia PSM. Sebentar tadi juga, tiga calon hadir ke pusat mengundi bagi meninjau keadaan di sini. Selepas proses pengundian tamat, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Akasia Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban untuk menjalani proses pengiraan undi. Setakat ini saja, laporan pengundian awal dirasah kembali ke Angkasa Puri bersama Fika.
1: Terima kasih, Saliza. Kebajikan warga pendidik dan pemerkasaan sistem pendidikan akan terus menjadi agenda utama Kerajaan Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tumpuan utama kerajaan adalah memperkasa sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan AI dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Kehadiran tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi disifatkan sebagai senjata psikologi paling ampuh untuk menggerungkan pihak lawan, terutamanya musuh tradisi Thailand pada sukan CRT Nagoya 2026 yang akan berlangsung September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Somali Redwan berkata, kemampuan Shahir di gelanggang amat dihormati skuad lain. Di Temasya Sukan Asia, skuad lelaki Malaysia akan beraksi dalam acara regu berpasukan dan diundi dalam kumpulan B bersama India, Filipina dan Jepun. Manakala bagi acara regu lelaki pula, Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Vietnam dan Myanmar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: nanti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Tu dah dekat bahagia pencegahan denggi. Allah, ladih. Lagu tu nak kahwin, cumanya lah ni perkembangan denggi di Kelantan ni agak-agak tinggi sikit lah. Tinggi sikit di beberapa lokaliti, di beberapa kawasan yang apa ni dimaklumkan oleh pihak Kementerian Kesihatan atau Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan adalah tempat-tempat yang banyak pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kita kena pakat-pakat beringat lah deh kawasan-kawasan kita. Dia tak boleh nak harap ke orang lain. Dia juga luangkan masa lah sebenarnya. Tak lama, 10 minit je. Ada 10 minit je. Kita bersih kawasan-kawasan persekitaran rumah kita, kawasan persekitaran kedai kita, dah. Sekolah kita, buat gotong royong, pejabat kita, dia kat weh deh. Tak boleh nak mengharapkan orang lain. Sebabnya, dia denggi, nyamuk Aedes ni dia kata tidak kena tu kalau setengah tempat bersih, setengah tempat tak bersih, apa ni, dia boleh pergi juga. Jangan dia mau kata, oh rumah kita bersih dah kat ngah dah, nak minggu kita buat bersih dah, cuci. Betul lah kawasan kita, cuma tengok jarak antara rumah kita dengan rumah jiran kita dah, sejauh mana, dekat mana, sebab nyamuk ni boleh pergi tau. Dia biung kat atas gitu lagi lah. Jadi sebab seperti mana adik kakak tahulah, apa ni, demam denggi ni demam yang sangat-sangat berbahaya. Tambah-tambah lagi kalau kena demam denggi berdarah, jadi dia boleh membawa maut lah. Jadi kita pakat-pakat lah, biar ada kesedaran masing-masing. Kita pakat-pakat bersih ke persekitaran kawasan rumah kita. 10 minit ada kau weh. Sementar je. Kadang-kadang kita duduk belak telefon, duduk scroll telefon tu setengah je tak khabar-khabar. Skru atas bawah, lepas tengok go tu, tengok go ni. Oh, tak khabar-khabar, setengah je, tengok-tengok je, oh setengah je dah, deh. Semaya pun lewat, nak skru atas bawah, skru atas bawah deh. Tapi, lagu tu lah, kita kena ambil channel lah kawasan rumah kita dah kat weh. Belai-belai tu dah kat weh, ni hasil daripada skru juga ni kat ngah nak oyak ni dah kat weh. Terkejut degar juga kat ngah bahagia. Orang-orang muda. Mungkin ni kat canggih belakang dah. Canggih belakang beli pun dalam talian belakang je. Wah. Jadi ramai orang-orang muda ni yang pemegang akaun beli sekarang bayar kemudian. Beli sekarang bayar kemudian ataupun ringkasnya dia BNPL. Lepas ni dia mau guna, nak beli barang guna kaedah ni dia kok. Jadi, disebabkan kaedah ni lah. Kaedah beli dulu, bayar kemudian ni lah dia kok, yang menyebabkan kita ni beli dengan tak khabar ingat. Tak khabar ingat. Maknanya lepas so-so beli, pas so-so beli. Kalau barang yang murah-murah harga 12 riyal, 15 riyal, 1 riyal, ada. Ataupun 20 riyal tu tak apa. Tapi demo guna kaedah bayar dulu, beli dulu bayar kemudian ni hok barang-barang yang mahal lah. Dak, contohnya barang-barang yang ribu-ribu, ratus-ratus adik aku deh. Jadi kak kata kena beringat lah. Sebabnya dengan kemudahan bayar-bayar gini yang menyebabkan ramai orang-orang muda terjebak dalam hutang yang banyak. Jadi setengah jumlah baki, sesungguhnya tu jumlah baki terkumpul mencecah sampai 5.3 bilion. Lepas tu nya jumlah yang tidak dibayar sepenuhnya ialah 1.181 juta ataupun 3.4% daripada jumlah baki yang terkumpul. Kena beringatlah dak kok deh. Kak ngomong kata siwi dia membeli, muka dia mesti banyak belilah deh. Tapi kalau kak ada bayar-bayar gini nyanyo kita. Tok pasal-pasal kita ni terjebak dengan hutang-hutang yang sebegini. Lepas beli baru khabar. Lepas beli baru khabar. Itu bahaya juga tu dah. Jadi fikir ambil lah dah. Kita tengok kandi kita tu cuma mana ada. dalam poket kita, apa ni, duit kita tu setebal mana ada, ada. Ha, jadi kalau boleh beli cash, beli cash lah, ada. Saya dengar Kak Angoh lah, Kak Angoh segera. Lebih selamat dengan daripada beli secara berhutang dia, Kak Wim.

0: Itu saja daripada saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib, Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban, yang sahih di RTM Dongeng Undi.
1: Baik, terima kasih Shikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak 2 saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri 9 ini bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat pengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri 9. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita, yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
2: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
3: Program ini sasarkan disanakan seperingkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
2: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jed Moder Molenberg berkata kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79 kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60 kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65 kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Daerah Dabong diiktiraf secara rasmi sebagai antara bandar paling bahagia di Malaysia bagi tahun 2026. Pengiktirafan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan tempatan itu mencerminkan usaha konsisten Majlis Daerah Dabong dalam menyediakan ekosistem bersih, selamat dan kondusif demi masyarakatnya. Di sebalik keharmonisan sosial, lanskap geografi Dabong terus memacu sektor ekopelancongan domestik bertaraf antarabangsa. Destinasi ikonik seperti Gunung Stong, Air Terjun Jelawang, Gua Ikan dan aktiviti menyusuri Sungai Galas antara tarikan pelancong luar. Bagi penduduk pula, kebahagiaan bukan diukur melalui kemewahan. Sebaliknya, nikmat hidup aman, kejiranan yang akrab dan peluang membesarkan keluarga dalam suasana yang selamat. Pengiktirafan yang diterima Dabong membuktikan pembangunan yang dirancang secara inklusif serta kerjasama erat antara kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan masyarakat mampu melahirkan sebuah komuniti yang sejahtera. Politeknik Jeli Kelantan PJK berjaya membangunkan sistem panel solar untuk kereta bagi yang pertama di Kelantan menerusi projek inovasi teknologi solar bagi kar. Pengarah PJK Muhammad Zamri AB Rahman berkata, projek bernilai hampir RM300,000 itu dibangunkan oleh 20 pelajar diploma kejuruteraan elektrik tenaga hijau semester 3 dalam tempoh kira-kira sebulan. Beliau berkata projek yang diketuai pensyarah Chung Bun Chuan itu memanfaatkan pengetahuan dan kemahiran asas yang dipelajari pelajar sejak semester pertama. Muhammad Zamri berkata, PJK kini memiliki 6 kereta bagi yang dilengkapi sistem panel solar terdiri daripada 4 unit 4 tempat duduk dan 2 unit 2 tempat duduk dengan setiap satu bernilai kira-kira RM40,000. Beliau berkata inovasi itu selaras dengan aspirasi PJK sebagai kampus hijau yang komited memperluas penggunaan tenaga boleh diperbaharui bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan elektrik. Persatuan Orang Pekat Malaysia MSDEF merayu campur tangan kerajaan negeri supaya persatuan itu menjadi anggota Majlis Sukan Negara MSN di negeri masing-masing. Penolong Setiausaha Anggota Persatuan Muhammad Nazrul Azwar Zulkifli berkata pengiktirafan itu penting bagi membolehkan mereka mempunyai punca kuasa bagi kelangsungan hayat persatuan. Katanya MSDEF sudah ditubuhkan sejak 1997 dan kebanyakannya bergerak menggunakan dana yang dicari sendiri persatuan. Muhammad Nazrul berkata sehingga kini MSDEF mempunyai lebih 8,000 ahli berdaftar dan sudah memberikan banyak manfaat kepada pembangunan sukan orang pekak termasuk di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak Propak Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Ia susulan pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, pencapaian tersebut perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, pekerjaan berkualiti dan berpendapatan rakyat yang lebih baik. Beliau berkata kadar inflasi kekal terkawal pada 1.9%, manakala kadar pengangguran berada pada 3%. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA diarah mengambil tindakan segera terhadap kewujudan penempatan haram warga asing di sekitar Setia Alam. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menegaskan tindakan penguatkuasaan termasuk mengeluarkan notis kepada pemilik tanah perlu dilaksanakan sekiranya berlaku pencerobohan tanah. MBSA juga akan mengenal pasti status tanah berkenaan sama ada milik kerajaan atau persendirian. Terdahulu, kewujudan perkampungan haram warga asing di kawasan itu yang didakwa dihuni ribuan warga asing sedang disiasat pihak imigresen. Laporan Perubahan Iklim Belia Kebangsaan NYCC 2026 yang dilancarkan mengangkat pandangan golongan muda dalam usaha menangani cabaran perubahan iklim. Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata, perubahan iklim kini merupakan realiti semasa yang memberi kesan kepada ekonomi, alam sekitar dan kesejahteraan rakyat. Tegas beliau, beliau perlu dilihat sebagai rakan strategi kerajaan dalam membentuk penyelesaian yang lebih berkesan serta membantu mewujudkan Malaysia yang lebih berdaya tahan dan rendah karbon. Kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah penting bagi memastikan projek infrastruktur, khususnya usaha mengatasi masalah kesesakan trafik di Papar, dapat dilaksanakan mengikut jadual. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti perlu dipercepat bagi mengelakkan kelewatan projek. Katanya kontraktor juga perlu mematuhi jadual pelaksanaan dan spesifikasi ditetapkan. Selain pemantauan akan dilakukan secara berkala. Luar negara, gempa bumi kuat 7.1 magnitude yang melanda Jepun turut dirasai di beberapa kawasan di Korea Selatan. Menurut agensi berita Yonhap, pihak berkuasa memaklumkan mereka menerima 157 panggilan telefon yang melaporkan gegaran di bandar pelabuhan Busan. Lebih banyak panggilan masih diterima setakat ini. Sebahagian penduduk dilaporkan berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurgiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah.
1: Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada.
0: Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk termang.

isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Amanah Pelajar Miskin KW APM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30 ribu pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah. Manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
2: Rang Undang-Undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi degas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara, dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Klate. Kemah, go kita.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

bercinta. Begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni, tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: 29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.
1: Kelantan FM.

0: Hai, laju teh bawa kereta. Beringat hujan-hujan ni. Pandu cermak, baru semua selamat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa.

abu baju abe mak sekali tak lagi buah ni. Bukan bersayang abe mak kita ke beki lah. Gini makan boleh mongoh nak yang muncul tak pecuk pinggir gelah ni rumah ni abu. Makan lah abe mak boleh mongoh, makan lah boleh mongoh, boleh nyakit hari ni. Abe mak tahu kau tak abe mak. Kita makan boleh mongoh ni abe mak, boleh nyakit abe mak. Mu dah jago por saya, mu budak pada aku. Aku dulu makan gara-gara pada mu saya. Rekek-rekek memang orang-orang yang sedih, dia kena lagi. Doa

0: Tinggi memang. Bapa pula saimu tu ki. Kau nak benda lagu tu lagi tajuk tu. Tidaklah menarik kabin mak. Kalau kita makan boleh mongoh, boleh maruh ni kabin mak. Boleh menyebabkan kita makan banyak kabin mak. Kalau makan sepinggir jadi dua pinggir. Kalau nak makan dua pinggir jadi empat pinggir. Tu ya kabin mak mengkerojaknya. Jadi usus kita ni kabin mak. Dengan otak kita ni kabin mak. Tak boleh nak bubu molek kabin mak. Kalau kita makan boleh maruh. Inilah kita menyebabkan masalah usul, masalah pertunaan. Kerja pula saya pertunaan kerja aku tak payah saya. Pencernaan. Masalah buah-buah tu payah lah. Cara buah dah ke baru nak akhir lagi. Payah kerja memang pecik bodoh tak boleh ajar, cidik tak boleh nak royak. Kalau gitu saya, aku ingat pasal mu benar-benar cidik. Sabar raya kalau belakang mu ni anak murid aku jadi cidik. Benar sabar anak murid dia.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: anda pernah kena buli di laman sosial? Buli cyber ialah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Satu tinjauan yang dikeluarkan oleh UNICEF dan Setiausaha Agung Wakil Khas PBB mengenai dengan keganasan terhadap 170,000 kanak-kanak yang berumur 13 hingga 24 tahun di 30 negara telah mendedahkan satu daripada tiga golongan muda telah menjadi mangsa buli cyber. Satu daripada lima, mereka ponteng sekolah disebabkan buli cyber dan keganasan. Ini antara yang menyebabkan menjejaskan emosi, risiko kemurungan dan keresahan, juga risiko bunuh diri. Hentikan buli cyber. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
1: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Gu pagi, gu kita berlaku bertemankan bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dan kalau tadi kita dengarkan berkenaan dengan hentikan jenayah buli cyber. Yang ini yang mana di media sosial lah untuk anda. Kita ni kadang-kadang bila tengok sesuatu di media sosial terus je. Kalau ada apa-apa sahaja berita-berita viral, terus nak hentam deh tanpa usul periksa. Jadinya sebelum kita menghentam ataupun mengkritik ataupun menjadi keyboard warrior, kena pastikan berita yang kita baca tu betul-betul betul lah, betul sahih lah sebelum kita mengecam. Tapi seelok-eloknya janganlah kita buat perangai lagu tu, tolong sangat-sangat janganlah kita ni mudah-mudah nak menaik benda-benda yang bukan-bukan, nak mengutuk, nak mencerca, mencaci manusia-manusia lain di dalam media sosial lah. Sebab media sosial ni memainkan peranan yang sangat-sangat mendalamlah dalam diri seseorang, dan ada setengah daripada kita ni yang boleh menerima, tapi ada sesetengah tidak dapat menerima kerana mungkinlah individu-individu yang berbeza, ada yang terlalu sensitif, ada yang boleh menerima. Inilah yang mana kadang-kadang kita ni nak menegur tapi tegurnya dengan cara yang salah, khususnya dalam media sosial. Jadi kena berhati-hati, kalau boleh elakkan je lah, kita just baca sahajalah, tak payahlah duduk no apa komen yang bukan-bukan sehingga boleh menjatuhkan maruah seseorang ataupun boleh menyebabkan mental dan juga fizikalnya terganggu sehingga anxiety. Ini adalah sangat tidak bagus, sangat-sangat tidak baik. Kita ni kadang-kadang bila terlalu excited nak menjadi keyboard warrior, inilah yang boleh menyebabkan berlaku benda-benda yang di luar tindakan. Ini boleh menjejaskan mental lah dan juga fizikal individu ataupun mangsa-mangsanya tadi. Janganlah kita pula yang menjadi pemangsa di dalam media sosial. Jadi hentikan jenayah buli cyber ini. Kita cuma baca yang elok-elok sahajalah untuk diri kita dan juga mental kita dan juga fizikal kita lah. Barulah kehidupan seharian kita ni rasanya lebih positif, rasanya bolehlah kita lalui daripada malas apalah ke pagi dan juga nak mengelalui lah hari-hari yang seterusnya, ya. Dan untuk anda semua, selepas ini seperti biasa pukul 8 pagi kita akan sama-sama dengarkan perkembangan berita Kelantan sana sini. Dan juga seperti biasa hari Rabu kita ada apa? Kita ada ceria bahasa. Jadinya untuk anda yang mana nak berkongsi maksud bagi perkataan untuk ceria bahasa hari ini, boleh sahaja telefon Liz selepas ini. Taliannya masih lagi sama, 0974-88630 ataupun 0974-33858. Okey. Dan juga yang mana nak WhatsApp pun boleh juga, nombornya masih lagi sama, 0149740154. Dan seketika nanti juga ada lagu-lagu ni akan hiasi pendengaran anda. Katanya Cik Abang Kaca, memanglah Abang Kaca. Katanya Cik Abang Kaca, Zapin Cinta SMS, nyanyian kumpulan Senario dan Adibah Noor.

0: Cua.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmo.
2: Dalam dunia hari ni, ramai mahu berhati pakat nak jadi orang soho. Nak ramai orang kenal kita. Nak jadi orang soho boleh. Tak salah pun. Cuma, lagi comel kalau kita soho dengan benda-benda yang boleh. Benda-benda yang boleh beri manfaat dari pengajaran untuk orang ramai. Sebab kita kalau boleh, bukan saja nak soho ni je. Tapi, orang sebut kebaikan kita walaupun kita tak ada dah. Ingat tak ikhlas daripada ambo. Ajar geting. Orang

0: Atlanta Sanosini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Sana Sini, edisi Rabu 29 Julai 2026. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Rantau Panjang menggagalkan cubaan pertama membawa masuk 100 kg udang harimau perang Perang dari Thailand sejak sekatan sementara pengimportan 5 spesies udang dari negara itu berkuat kuasa pada 1 Jun lepas. Cubaan itu dikesan menerusi operasi bersepadu melibatkan AKPS Rantau Panjang, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS di Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang kemarin. Kes itu dirujuk kepada MAKIS Kelantan untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011-Akta 728. Politeknik Jeli Kelantan PJK berjaya membangunkan sistem panel solar untuk kereta bagi yang pertama di Kelantan menerusi projek inovasi teknologi solar bagi car. Projek bernilai hampir RM300,000 itu dibangunkan oleh 20 pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau Semester 3 dalam tempoh kira-kira sebulan. PJK kini memiliki 6 kereta bogi yang dilengkapi sistem panel solar terdiri daripada 4 unit 4 tempat duduk dan 2 unit 2 tempat duduk dengan setiap satu bernilai kira-kira RM40,000. Persatuan Orang Pekat Malaysia MSDEF merayu campur tangan kerajaan negeri supaya persatuan itu menjadi anggota Majlis Sukan Negara MSN di negeri masing-masing. Pengiktirafan itu penting bagi membolehkan mereka mempunyai punca kuasa bagi kelangsungan